Ko o falahi atu pe a pe foki mai ku hoanga we la tu konferinis fo nu ka mo tol pe pe foki tau ngai fa e he te te ke sa pa te fa e o e weekendi o falahi atu mo lotu tau to hoko atu i weekend ka hau o fatu.

Ni mo tok mea mai a ki a Leilani Havili. Mo e fasiko i a tō atu ai e a Pasifiki. Ko tau tai miku toi mini te tolu pe a hawhi ai walu. Ko e polokalama kukoko, ko e kuohiri, lolotongani pe a moe ka hau. Tau wakai mua hei ki he fasiko i ni upe o lupe pau. Ko e hiva i e ni e he kautahi ne me koris whawhai ako. Pe a oku i ai ai talamonu atu. Ki nau tolu ko toa peuk nau mea mai ke polokalama na anau kau i he hiva ko e ni. Singa hi whae. Fatawangi ki mou mauha sapate wha e fie fie.